шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдон. Адам баласы алмыстақтан табиат менен тат.

0: Бұл чақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Қырғызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнелік көчмендер ойындары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений. Где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: Шамал есінде сақтаған байырқы чиыр жолдырдан. Адам баласы алмұстақтан табиат менен таттым мамледе болып келген кеңири түндік жерлерден шақырық тарады. Бұл шақырықты ұққандардың бары сапарға аттанды. Жолдор қайрадан Кыргызстандың жүрегінде тоғышты. Алтыншы дүйнөлүк көчмөндөр ойындары.
1: Есть места, где земля хранит память поколений, где ветер все еще хранит голоса предков. Из сердца этой земли звучит призыв. Этот зов отправляется дальше горизонта. Через крайние

0: Уңғы жол. Ырысқа шерік, чауыты бийік, мақсаты тұнық ұлуу жол. Өмірге өбілгі, үнігіге көрінгі, тұрмышқа тұтқа, ұлытқа нұсқа ұлуу жол. Көптің көсемдігі, халықтың қасиеті уңғы жолды.
1: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
2: Бишкекте саат 18.
1: Күн ичинде болгон маанилүү жана олуттуу окуялардын топтому биринчи радиодо. Күн жыйынтыгы программасы иш күндөрү саат 19:00. Биринчи радио ыкчам жана такмал.